shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

0: kokoshohanën. Ana është e bukur. Ja po të shof ty. M'fal, a mund të shikoj dhe një qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, ka për radion.

0: E inte?
1: O, zot.
0: E premte?
1: Më në fund, më në fund, më në fund.
0: E shtun?
1: Yes!
0: E djel?

A e dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoj. U martuan. Edhe jetojnë

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kap e libre.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Step in 1 2

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

bëj i kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

është të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo e kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
5: And I'm feeling good.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Birds flying
4: high. Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kape librin mbi

0: 9 minut. Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po, për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjoj pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Sot është pushim. Figat zile oma. Dhe
4: Dizer Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Që kur ishte e vogël, prindrit nisën të shfaqnin probleme të mëdha në martesën e tyre dhe para se Pink të mbushte 10 vjeç, ata u divorcuan. Në intervistë për VH1 ajo shprehur: "Shtëpia ime ishte si një fush betejë e luftës së dytë botërore. Prindrit e mi e urrenin njëri tjetrin kaq shumë, e megjithatë, edhe pse e vogël, unë që në atë kohë kuptoja diferencën dhe kuptimin e divorcit dhe martesës."

0: Kush tha që mbaruan pushimet? Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM, ka për radion.
1: Unë duat të bëjmë doktoresh.
2: Unë duat të bëjmë artiste.
3: Kurse unë duat të bëjmë pindot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
6: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
7: programues,
9: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
10: As laptopët.
11: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak bie zilja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Përveç pasionit për muzikën që e vogël, Pink kishte edhe një tjetër talent, gjimnastikën, që ndoqi për 8 vite rresht. Madje më vonë, gjatë intervistës u shpreh para ëndrës për të bërë këngëtare, ajo dëshironte të bëhej një gjimnaste olimpike. Sot shquhet për stilin e saj, sepse ka gërshetuar më së miri këto dy ëndra, duke kënduar e performuar në ajër. Ajo dhuron fansave spektakël të vërtet, me akrobacitë të shumta në interpretimet e saj live.

0: e 30 minuta.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Alicia Beth Moore, emri vërtet i Pink, e cila lindi në 8 shtator 79 në Abington, Pennsylvania, e ëma Judith, një infermiere çifute, dhe jati Jim, veterani i luftës së Vietnamit, katolik, me gjyshër që emigruan nga Irlanda, Gjermania dhe Lituania. Edhe pse një fëmijë i shëndetshëm që në moshë fare të vogël, Pink u sëmur me azëm që e torturoi në vitet e fëmijërisë. Jati luante dhe këndonte në kitar, gjë që e frymëzoi së tepërmi në dëshirën për të bërë një pop star.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Back to school? Le ta bëjmë cool. Çanta? Gati. Fletoret? Gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd? Sigurisht që gati. Këtë back to school.

0: School is cool. Në gjenë në tek, GTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Është një fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm këtë vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: Elsi Waikiki.
6: Më duket se u ngopa me pushime. Ka fillu të më marrë i malli për punën.

0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 8.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
9: Me Unionet Western Union fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Albumi i fundit i Pink, The Truth About Love, u publikua në nëntor 2012, u kthye në një sukses në majat e albumeve më të mira të Billboardit.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Dëgjon, është zilja që në të rret përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: Elsi Waikiki.
6: Kur dhimbja e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
8: Po sho.
7: Çfarë po she?
8: Për momentin, gjumë të thellë.
7: Oh, këtë e dia dhe vet.
8: Prit. Po sho që lëviz diçka.
7: Ku?
8: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
7: E sa punë?
8: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
7: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
8: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
7: E nëse dua ta mbyll?
8: E mbyll pa penalitet.
7: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
8: Jo moj, është depozita e JetBank.
7: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Pink. Albumi 5 i Pink, Fun House, doli në fund të vitit 2008 dhe u ndoq nga kënga e saj e parë solo, So What, numër 1 në klasifikimin amerikan të hiteve më të mira. Albumi pati shitje marramendse, që çoi në një turne të madh botror dhe në nëntor 2010 solli dy këngë të reja, Raise Your Glass, dedikuar fansave në një formë falënderimi për suksesin e saj, dhe Fucking Perfect, duke vazhduar me temat sociale të pranimit dhe vetbesimit.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 8:30 minuta.
1: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
2: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: A i dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
5: po si kur qumshti soja të jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
6: Çfarë ti thoja?

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Në nëntor 2003, Pink solli albumin e tret, Try This, që u ndoq nga kënga Trouble, dhe pse nuk është albumi i saj më i suksesshëm, i solli një Grammy Awards për performancën më të mirë pop-rock femërore. Dhe pas një pushimi të shkurtër, albumi 4, I'm Not Dead, doli në prill 2006, dhe me ndihmën e hiteve Stupid Girls, Who Knew, dhe New and Your Hand, populariteti Pink u shtrin në të gjithë botën.

Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
3: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
2: Po ka 20 vite i njëjti.
3: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorc.
2: E se bankat të gjitha njësoj janë.
3: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Domethënë, xheti është modern, meti është klasik.
3: Fix. Xheti për bankën, meti për shtëpinë.
2: Jet Bank, për te të zakonshmës.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si. Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
7: LC Waikiki.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
10: programues,
11: inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
12: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja.
14: Është mi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
15: Të verë kam suar një gjëtë të re në plazh, gjumë në gjdo orë.

më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Elegant.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: De La Liga-n po desha.
11: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në trim.
14: E gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lekë me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lekë, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lekë, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
18: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
17: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
18: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
16: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Me polemika dhe sherre që në fillimet me shtëpi diskografike, albumin e dytë Pink arriti ta sjell në aspekt më personal dhe të orientuar nga zhanri sa i preferuar, pop rock. Produkti rezultoi suksesshëm në vitin 2001, albumi i saj i dytë Misunderstood, me shitje që i kaluan 12 milion kopje. Këngët më të famshme të këtij albumi ishin Get the Party Started, Don't Let Me Get Me dhe Just Like a Pill.

0: kudadera.
1: Vjeshta është mes nesh. Zyrtarisht fillon shkolla dhe pushim depilimi. Klab FM kape vjeshtën.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijët e të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
6: e
7: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Pink është bërë tashmë artistja e parë femër e cila fiton çmimin Legend of Live nga Billboard për turneun e saj rekordthyes Beautiful Trauma. Midis performancave të saj magjepsëse live, akrobacive vizuale me fluturim të lartë dhe katalogu të jashtëzakonshëm muzikor, i cili përfshin 32 këngë në Billboardin e hiteve më të mira, 3 albume numër 1 në top listën e Billboard, asnjë artist nuk e meriton më shumë këtë çmim se sa Pink, u tha në deklaratë të drejtorit të Billboard. Turneu i saj Beautiful Trauma është një ngjarje historike e qëndrueshmërisë dhe ekselencës artistike. Jemi të nderuar që ajo do të pranojë këtë çmim duke festuar këtë rekord.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Përfundimisht ja pa fat.
2: Më tha vajza.
1: Po pse moj? Po ja lësh laptopin në tokë mbrëmë dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
2: Lërë se e kuptova i thash.
3: Edhe nëna peshonte fix 800

0: Ora 9:30 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stil.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Puna nuk pret, e asnjë s'ka pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
11: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
12: Jo të gjitha.
11: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
12: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
11: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
12: Dermadvance by Intermedica.
11: Kontakto 069-80-53-888.
13: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 105 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mire ka lofsh i bukur. Une? Hajt më!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjedh programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: A e dini se si mduket puna tani mas pushimeve? Pa drejtësi, ndërhyrje në privatësinë e tjetrit. Club FM, KB Radio.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Çdo fillim

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Për reklamimin e albumit të saj Pink nisi që me daljen e Video Music Awards në ceremoninë e MTV, ku u nderua me çmimin e avantgardës, një fjalim shumë frymëzues, marshkas nga e bija e saj Willow për bukurinë e brendshme dhe të jashtme dhe për pranimin e të qenit ndryshe. Një nga këngët që ajo ka më shumë për zemër në këtë album është dhe bashkëpunimi me rapperin Eminem. Deri tani albumi Beautiful Trauma ka ecur mjaft mirë me shitjet dhe suksesin, një rikthim i merituar për Pink. We were

0: 10.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë dua të bëjmë doktoresh.
4: Unë dua të bëjmë artiste.
5: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Albumi saj debutues Can't Take Me Home, i bazuar në zhanin R&B, u certifikua i platint me shitje mjaftë mira, por patjetër që fitoi edhe më shumë famë në bashkëpunimin në këngën Lady Marmalade, si pjesë e kolonave zanore të filmit musical Moulin Rouge, bashkë me Lil Kim, Maya dhe Christina Aguilera. Kjo këngë cover i dhuroi Pink Grammy-n e saj të parë për bashkëpunimin më të mirë pop.

një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

0: and Kosovo.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 sti.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Kom si ja i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Pink mori një pushim për të shkruar këngë, gjithashtu për t'ju dedikuar djalit të saj të sapo lindur. Albumi i 7 i saj quhet Beautiful Trauma, sërish tematikat shqetësuese dhe prekse të natyrës sociale dhe të dashurisë. Kënga e parë e tij, What About Us, shpreh më së miri natyrën protestuese të rikthimit të Pink, e cila nisi dhe turneun promovues Beautiful Trauma World Tour. We are so-

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: What about us? What about us?
0: Ora 10:30 minuta.
2: Shkolla po afron. Çanta?
3: Bosh.
2: Çfarë do veshësh? Gati.
3: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
2: Statusi?
3: 100% gati.
2: Top tani.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Atenzione, atenzione!
7: Vini re, vini re.
6: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
7: Jemi ne, vim nga trojet tona.
8: Apo jo, është tjetër kjo.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në për stacione?
6: Sëre!
9: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion, atencion!
10: Kafe Bourbone, magjika emocione.
11: Dimri më i ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec.
12: Baby, it's cold outside.
11: Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Revista prestigjioze Forbes e ka listuar vazhdimisht Pink si ndër më të paguarat në Hollywood. Në vitin 2010, sipas revistës, ajo përfitoi $44 milion, ndërkohë që në 2011-ën u bë pjesë e listës së këngëtareve më të paguara me $22 milion përfitime, duke vlerësuar me $1 milion çdo koncert të saj. Në 2013-ën në listën e artisteve më të paguara me vlerën $32 milion.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Qinjim në plajsh lante veturën e vogël, shdo më njës, dhe e pyeta, po pse lanë për ditë shkretën? Nuk e lajmë, mërë, po e vadis, se mos rritet. Ta dhe ta jabo, e ka seriosisht. Club FM, ka për radhë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në shkurt të vitit 2016, Pink lajmëroi në faqen e saj se do të bënte një cover të Beatles këngën Lucy in the Sky with Diamonds për serinë televizive Beat Bugs. Ndërkohë që në të njëjtën kohë regjistroi dhe këngët e filmit të dytë të Tim Burton për Alice Through the Looking Glass, ku përveç këngës White Rabbit, Pink kompozoi këngën Just Like Fire, që u bë kolona zanore e filmit, gjithashtu dhe një sukses në klasifikime.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora 11:02 minuta.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Unë? Hajt më.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qar?
4: Jo, thash se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxhera derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj eksperiencë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Pirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: prej 2 dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Përveç arritjeve dhe vlerësimeve në muzikë, Pink është e njohur edhe në fusha të tjera. Njihet shumë shpesh si këngëtare aventureske, të paktën me flokët e saj, me modelet sa të çuditshme, aq dhe të famshme, duke nisur me ngjyrat dhe xixat, me flokë të shkurtra ose jo të njëtrajtshme. Lidhur me këtë, vet Pink është shprehur: "Jam eklektike, vajzë çapkëne, jam pak gangstere dhe pak hipi. Nuk e di nëse është një gjë e mirë, por kjo jam unë."

0: një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Në shtator 2014 në faqen zyrtare të Pink u lajmërua për një bashkëpunim që kishte kohë që e punonte me një emër jo shumë të komercializuar si Dallas Green. Ata punuan bashk për një muaj për të prodhuar albumin shumë të veçantë dhe krejt ndryshe nga projektet e saj më parshme. Kënga e parë e këtij bashkëpunimi ishte You and Me, albumi quhet Rose Ave dhe doli në treg në tetor 2014.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. That's you and me. Ora 11:32 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink.
7: E njohë burin e saj aktual në vitin 2001 në garën e motorisve. Kerry Hart cilësohet si më i miri në këtë fush. Pas një ndarje të shkurtër në vitin 2003, Pink i propozoi atij për martesë gjatë kohës që ishte duke bërë gara me motorin e tij. Në tabelat e mëdha ajo shkroi: "Do martohesh me mua? E kam seriozisht." Në 2008 ai u shfaq në videon e saj So What, kohë kur u ndan përsëri për të ribashkuar në 2010 kur u bën me dije se ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë, një vajzë, Willow, që lindi në qershor 2012.

nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: Ora 12. Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une, hajt mo.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët.
4: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën? Deta po mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
3: Makina qa?
4: Jo, thash se mos makina...
3: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pjanura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet djel me hitet më të mjera të Pink në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma.
4: Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: sun.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Si frymëzimin e saj më të madh, Pink përmend këngëtaren Janis Joplin duke u shprehur. Ajo ka qenë kaq frymëzuese kur këndonte blues në një kohë kur ky zhanër nuk ishte i pranueshëm për femrat e bardha. Ajo ka qenë shumë e talentuar dhe inteligjente, dhe po ashtu ka qenë në një luftë të vazhdueshme ndaj atyre që e quanin Rosaku i shëmtuar. Do doja shumë ta portretizoja në një film.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Fillimet për gjithë artistët janë të vështira, por plot me mundësi të mëdha për më fatlumët e më të talentuarit. Pink, pasi provoi të ishte pjesë e një grupi tre vajzash adoleshente të quajtura Choices, u bind edhe vetë se duhet të ndiqte një karrierë si soliste. Me një zëgritës dhe potent, rruga e saj ishte e qartë. Albumi debutues e tregoi më së miri këtë gjë. There You Go, kënga e parë, Most Girls dhe You Make Me Sick nxori në pa një këngëtare të re dhe shumë premtuese.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
6: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Këshilla e shëndetit nga Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose, nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Sasha, ktheje këtë kafën, bëje gati.
10: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
9: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
10: Ja, ja çojmë, prit.
11: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
12: Edhe këtë sezon?
11: Zaketi, për tanë.
12: Jo më jo, po rroga ndryshon.
13: Dëgjo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmës.
3: Vllai im ia fut kot kur thot leku flet. Lekët e mi...

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
3: Du më pa Champions-in. Po ku më e pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: Dhe La Liga-n po desha.
7: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Veshën Trink.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë Trink.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Në moshën 14 vjeçare nisi të luajë dhe këndojë në klube të ndryshme në Philadelphia. Rreth kësaj kohe vuri emrin vetes Pink, një emër skenik që e kishte prej disa vitesh dhe që përgjithë kishte kuptim të diçkaje të keqe. Në një intervistë ishte shprehur se në adoleshencën e saj kaloi nëpër shumë faza, nga skater në hip hop e deri në fëmijë të egër. I kanë bërë të gjitha në të njëjtën kohë.

0: 13. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Zëri i saj unik u zhvillua dhe mori formë në kohën kur Pink ishte gimnaziste dhe u bashkua një grupi, Middle Group, që u ndan pasi humbën në garën e bandave. Në adoleshencë ajo shkruante tekste këngësh si formë e çlirimit të ndjenjave të saj. E më shprehet se në atë kohë ato tekste ishin pa perspektivë, të errta, të thella dhe gjithnjë shqetësuese për të si nën.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak. I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur. Jo, i thash, e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Një ndër kantautoret më të famshme dhe unike në industrinë muzikore, dikur pjesë e grupit të vajzave Choice, Pink nisi karrierën dhe rrjedhimisht fitoi sukses në vitin 2000 me këngën There You Go, që në fillesat e saj me një stil të veçantë që transmeton forcë dhe një femër të aftë për të përballuar çdo sfidë, që më së miri përcillet me tekste po aq të ndjera dhe që prekin tema sociale.

Është e vërtetë se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Ora 13 e 31 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.
4: Që kur ishte e vogël, prindrit nisën të shfaqnin probleme të mëdha në martesën e tyre dhe para se Pink të mbushte 10 vjeç, ata u divorcuan. Në intervistë për VH1 ajo shprehur: "Shtëpia ime ishte si një fush betejë e luftës së dytë botërore. Prindrit e mi e urrenin njëri tjetrin kaq shumë, e megjithatë, edhe pse e vogël, unë që në atë kohë kuptoja diferencën dhe kuptimin e divorcit dhe martesës."

0: and Kosova.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Përveç pasionit për muzikën që e vogël, Pink kishte edhe një tjetër talent, gjimnastikën, që e ndoqi për 8 vite rresht. Madje më vonë, gjatë intervistës u shprese para ëndrrës për të bërë këngëtare, ajo dëshironte të bëhej një gjimnaste olimpike. Sot shquhet për stilin e saj, sepse ka gërshetuar më së miri këto dy ëndra, duke kënduar e performuar në ajër. Ajo dhuron fansave spektakël të vërtet, me akrobacitë të shumta në interpretimet e saj live.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Gotta get up and try, try, try. Ora 14:01.
1: Unë dua të bëm doktoresh.
2: Unë dua të bëm artiste.
3: Kurse unë dua të bëm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
6: Kush ishin këta?
5: Fqinjët, fqinjët.
6: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
5: Ku ikën, det apo mal?
6: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
5: Makina qar?
6: Jo, thashtë se mos makina...
5: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
7: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj eksperiencë.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okay. Më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: fjalë për vezë. Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit.

0: çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast të mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: LCY Waikiki.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Alicia Beth Moore, emri vërtet i Pink, e cila lindi në 8 shtator 79 në Abington, Pennsylvania, e ëma Judith, një infermiere çifute, dhe jati Jim, veterani i luftës së Vietnamit, katolik, me gjyshër që emigruan nga Irlanda, Gjermania dhe Lituania. Edhe pse një fëmijë i shëndetshëm që në moshë fare të vogël, Pink u sëmurë me azëm që e torturoi në vitet e fëmijërisë. Jati luante dhe këndonte në kitar, gjë që e frymëzoi së tepërmi në dëshirën për të bërë një pop star.

Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Let's go.

14:31 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Albumi i fundit i Pink, The Truth About Love, u publikua në nëntor 2012, u kthye në një sukses në majat e albumeve më të mira të Billboardit Amerikan. Prej tij dolën tre hite të padiskutuara: Try, Blow Me One Last Kiss dhe dueti me liderin e grupit Fun, Nat Hughes, Just Give Me a Reason. Pink është ndër këngëtarët më të suksesshme të gjeneratës së saj, me 110 milion disje të shitura, fituese e shumë çmimeve dhe një ndër këngëtarët më të paguara me një vlerë pasurie prej $80 milionë. Right.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilja.

0: dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelarin No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC

0: Remember.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Në nëntor 2003, Pink solli albumin e tretë, Try This, që u ndoq nga kënga Trouble, dhe pse nuk është albumi i saj më i suksesshëm, i solli një Grammy Awards për performancën më të mirë pop-rock femërore. Dhe pas një pushimi të shkurtër, albumi i katërt, I'm Not Dead, doli në prill 2006, dhe me ndihmën e hiteve Stupid Girls, Who Knew, dhe New and Your Hand, populariteti Pink u shtrin në të gjithë botën.

0: Ora 15:10 e 1 minutë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
2: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Unë dua të bëm doktoresh.
6: Unë dua të bëm artiste.
7: Kurse unë dua të bëm pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
10: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Me polemika dhe sherre që në fillimet me shtëpi diskografike, albumin e dytë Pink arriti ta sjellë në aspekt më personal dhe të orientuar nga zhanri i saj preferuar, pop rock. Produkti rezultoi suksesshëm në vitin 2001, albumi i saj i dytë Misunderstood, me shitje që i kaluan 12 milion kopje. Këngët më të famshme të këtij albumi ishin Get the Party Started, Don't Let Me Get Me dhe Just Like a Pill.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuriri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Else Waikiki.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Duhet një password me 8 karaktere. Okej, kështu që po zgjedh Borbardha dhe 7 xhuxhët 8.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Pink është bërë tashmë artistja e parë femër e cila fiton çmimin Legend of Live nga Billboard për turneun e saj rekordthyes Beautiful Trauma. Midis performancave të saj magjepsëse live, akrobacive vizuale me fluturim të lartë dhe katalogut të jashtëzakonshëm muzikor, i cili përfshin 32 këngë në Billboardin e hiteve më të mira, 3 albume numër 1 në top listën e Billboard, asnjë artist nuk e meriton më shumë këtë çmim se sa Pink, u tha në një deklaratë drejtorit të Billboard. Turneu i saj Beautiful Trauma është një ngjarje historike e qëndrueshmërisë dhe ekselencës artistike. Jemi të nderuar që ajo do të pranojë këtë çmim duke festuar këtë rekord.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo Evjo, un the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
3: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
4: Ja, ja të shojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ajta shma është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqiprin duke zgjua.
6: Edhe këtë sezon?
5: Dhe zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po roga ndryshon.
7: Dhe gjo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pa

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë.
3: Credo.pikal.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: Elsi Waikiki.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Për reklamimin e albumit të saj Pink nisi që me daljen e Video Music Awards në ceremoninë e MTV, ku u nderua me çmimin e avangardës, një fjalim shumë frymëzues, marshkas nga e bija saj Willow për bukurinë e brendshme dhe të jashtme dhe për pranimin e të qenit ndryshe. Një nga këngët që ajo ka më shumë për zemër në këtë album është dhe bashkëpunimi me reperin Eminem. Deri tani albumi Beautiful Trauma ka ecur mjaft mirë me shitjet dhe suksesin, një rikthim i merituar për Pink. We were...

Dashuria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
0: Ora 16:01.
8: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
9: Po sho.
8: Çfarë po she?
9: Për momentin, gjumë të thellë.
8: Oh, këtë e dia dhe vetë.
9: Prit, po sho që lëviz diçka.
8: Ku?
9: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
8: E sa punë?
9: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
8: Aha, po ndo një gjë më të fort?
9: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rogë.
8: E nëse dua ta mbyll?
9: E mbyll, pa penalitet.
8: Ore, ky qen ka fati vërtet.
9: Jo, moj, është depozita e JetBank.
8: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata palma.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mos harro!
12: Po, palma!
1: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Albumi saj debutues Can't Take Me Home, i bazuar në zhanin R&B, u certifikuaj platint me shitje mjaftë mira, por pa tjetër që fitoj edhe më shumë fam në bashkëpunimin në këngën Lady Marmalade, si pjesë të kolonave zanore të filmit musical Moulin Rouge, bashkë me Lil Kim, Maya dhe Christina Aguilera. Kjo këngë cover i dhuroj Pink, Grammy-n e saj të parë, për bashkëpunimin më të mirë pop.

0: Alo, Bir, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: këtu në Foler

0: sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
4: Elsi.

dini si e mendon fundjavën komshuim? Të flej deri sa të vi uria, edhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dëmbeli.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Pink mori një pushim për të shkruar këngë, gjithashtu për t'ju dedikuar djalit të saj të sapo lindur. Albumi i 7 i saj quhet Beautiful Trauma, sërish tematikat shqetësuese dhe prekse të natyrës sociale dhe të dashurisë. Kënga e parë e tij, What About Us, shpreh më së miri natyrën protestuese të rikthimit të Pink, e cila nisi dhe turneun promovues Beautiful Trauma World Tour. We are

0: një tjetër emocion me Pink. Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. What about us? What about us? Ora 16:30 minuta.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Do shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

kushta që mbaruan pushimet. Do ja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Mbas edhe tre. Club FM, Kap Radion.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
3: LC Waikiki. Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
3: Gati, pas pak bie Zilja.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Revista prestigjioze Forbes e ka listuar vazhdimisht Pink si ndër më të paguarat në Hollywood. Në vitin 2010, sipas revistës, ajo përfitoi $44 milion, ndërkohë që në 2011 u bë pjesë e listës së këngëtareve më të paguara me $22 milion përfitime, duke vlerësuar me $1 milion çdo koncert të saj. Në 2013, në listën e artisteve më të paguara me vlerën $32 milion.

Dje më pyeti pjeshka e pallatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin me

0: Ora 17:00.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë të vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Në shkurt të vitit 2016, Pink lajmëroi në faqen e saj se do të bënte një cover të Beatles këngën Lucy in the Sky with Diamonds për serinë televizive Beat Bugs. Ndërkohë që në të njëjtën kohë regjistroi dhe këngët e filmit të dytë të Tim Burton për Alice Through the Looking Glass, ku përveç këngës White Rabbit, Pink kompozoi këngën Just Like Fire, që u bë kolona zanore e filmit, gjithashtu dhe një sukses në klasifikime.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Sa po mbarova një libër me 421 faqe. Janë goxha faqe për të ngjyrosur.

0: hënën duhet shkoj pa tjetër në punë.
1: Kthehet Sefi nga pushimet.
0: Klab FM.
1: Ka punën.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Ku bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon me një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Alo, Bir, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e kafe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
8: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
12: Është mi, va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.
13: Sa mirë bëm që erdhëm.
14: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
13: Okulari i pastër. Ky qielli me yje.
15: Tomi, po ky ariu.
16: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
17: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës.

0: Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Përveç arritjeve dhe vlerësimeve në muzikë, Pink është e njohur edhe në fusha të tjera. Një shumë shpesh si këngëtare aventureske, të paktën me flokët e saj, me modelet sa të çuditshme, aq dhe të famshme, duke nisur me ngjyrat dhe xixat, me flokë të shkurtra ose jo të njëtrajtshme. Lidhur me këtë, vet Pink është shprehur: "Jam eklektike, vajzë çapkëne, jam pak gangstere dhe pak hipi. Nuk e di nëse është një gjë e mirë, por kjo jam unë."

0: got a son, only there.
1: Ora 17 e 31 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
9: programues,
10: inxhiniere.
11: Ëndrat nuk janë njësoj.
12: As laptopët.
13: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
14: Gati, pas pak bie zilja.
15: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Në shtator 2014 në faqen zyrtare të Pink u lajmërua për një bashkëpunim që kishte kohë që e punonte me një emër jo shumë të komercializuar si Dallas Green. Ata punuan bashk për një muaj për të prodhuar albumin shumë të veçantë dhe krejt ndryshe nga projektet e saj të mëparshme. Kënga e parë e këtij bashkëpunimi ishte You and Me, albumi quhet Rose Ave dhe doli në treg në tetor 2014. You and me.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. That's you and me.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, stilolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë

2 dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: Elsi Waikiki.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këstë?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi,
4: kamera, procesori.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: ora 18.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthitur fare?
8: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. E njohë burin e saj aktual në vitin 2001 në garën e motorisve. Kerry Hart cilësohet si më i miri në këtë fush. Pas një ndarje të shkurtër në vitin 2003, Pink i propozoi atij për martesë gjatë kohës që ishte duke bërë gara me motorin e tij. Në tabelat e mëdha ajo shkroi: "Do martohesh me mua? E kam seriozisht." Në 2008-ën ai u shfaq në videon e saj So What, kohë kur u ndan përsëri për të ribashkuar në 2010-ën kur u bën me dije se ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë, një vajzë, Willow, që lindi në qershor 2012.

0: Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
2: LC Waikiki.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.

0: informatik biznes edhetik, studime dyvjeçare administrative, hoteleri turizm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
2: Alo Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam me qet bir. Studio e në Bëj Kanarë.
5: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Si frymëzimin e saj më të madh, Pink përmend këngëtaren Janis Joplin duke u shprehur. Ajo ka qenë kaq frymëzuese kur këndonte blues në një kohë kur ky zhanër nuk ishte i pranueshëm për femrat e bardha. Ajo ka qenë shumë e talentuar dhe inteligjente, dhe po ashtu ka qenë në një luftë vazhdueshme ndaj atyre që e quanin Rosaku i shëmtuar. Do doja shumë ta portretizoja në një film.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Puna nuk pret, e askis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: 4% interes? Po. Rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dolar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dolar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuar.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit pa pritur maturimin, sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
6: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
8: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
9: Du me pa Champions, po ku me e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: De La Liga-n po desha.
13: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshëntrim.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë shka do. Veshëntrim.
16: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Kiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
17: LCY Kiki.
18: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
19: Pa problem.
18: Mbarove?
19: Po.
18: Ku është pasqyra?
19: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
18: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
20: Çdo fillim nis me

0: δεν είσαι γκυντόντι με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντουτ.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Fillimet për gjithë artistët janë të vështira, por plot me mundësi të mëdha për më fatlumët e më të talentuarit. Pink, pasi provoi të ishte pjesë e një grupi tre vajzash adoleshente të quajtura Choices, u bind edhe vet se duhet të ndiqte një karrierë si soliste. Me një zgricës dhe potent, rruga e saj ishte e qartë. Albumi debutues e tregoi më së miri këtë gjë. There You Go, kënga e parë, Most Girls dhe You Make Me Sick nxori në pa një këngëtare të re dhe shumë premtuese.

0: ora 19:10.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
2: e
3: rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan uj për Maxin.
6: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Në shtëpi, fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
9: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
13: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
14: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

0: Atëherë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Dëgjon, është zilja që në të rret përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best4, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera.

0: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LC Waikiki.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal. U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
4: Gigabyte,
5: çmimi, interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Në moshën 14 vjeçare nisi të luajë dhe këndojë në klube të ndryshme në Philadelphia. Rreth kësaj kohe vuri emrin vetes Pink, një emër skenik që kishte prej disa vitesh dhe që përgjithë kishte kuptim të diçkaje të keqe. Në një intervistë ishte shprehur se në adoleshencën e saj kaloi nëpër shumë faza, nga skater në hip hop e deri në fëmijë të egër. I kanë bërë të gjitha në të njëjtën kohë.

Ja mbaruan pushime. Erdi shtatori. Nuk mund ta besoj që nesër do të jem vonë në punë.

0: Ora 19:30 e 31 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Zëri i saj unik u zhvillua dhe mori formë në kohën kur Pink ishte gjimnaziste dhe u bashkua një grupi, Middle Group, që u ndan pasi humbën në garën e bandave. Në adoleshencë ajo shkruante tekste këngësh si formë e çlirimit të ndjenjave të saj. E më shprehet se në atë kohë ato tekste ishin pa perspektivë, të errta, të thella dhe gjithnjë shqetësuese për të si nën.

0: një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të një.

për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësi.

0: ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijët e të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në katër stin.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
8: O kërari i pastër. Ky qielli me yje.
9: Tomi, po kërari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
11: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
12: Elsi Waikiki.
13: Çfarë problemi keni?
14: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
13: Po kur sheh gruan?
14: Më merren edhe lekët.
13: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
14: Ka zgjidhje?
15: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
16: Po mendoja që më duhet një telefon i ri.
17: Po ku ta blej?
18: Cilin model? Cilën ngjyrë?
17: Sa kushton?
18: Shumë e shtrenjtë.
17: E përballoj dot ta marr me këste?
18: Po interesi.
17: Gigabyte,
18: çmimi,
17: interesi, kamera, aksesorë.
18: A ja vlen?
19: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

A dini se si më tha gruaja mbram gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si da kuptoj këtë zë?

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us?
1: What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 20.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
8: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
9: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
10: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
9: Edhe çfarë pastaj?
10: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
9: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
10: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
11: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
12: Unë dua të bëm doktoresh.
13: Unë dua të bëm artiste.
14: Kurse unë dua të bëm pilot.
15: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë UnionNet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
17: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
18: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
19: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
18: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
19: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
17: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Një ndër kantautoret më të famshme dhe unike në industrinë muzikore, dikur pjesë e grupit të vajzave Choice, Pink nisi karrierën dhe rrjedhimisht fitoi sukses në vitin 2000 me këngën There You Go, që në fillesat e saj me një stil të veçantë që transmeton forcë dhe një femër të aftë për të përballuar çdo sfidë, që më së miri përcillet me tekste po aq të ndjera dhe që prekin tema sociale.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën, direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
7: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: De la Liga.

0: se në trim.
1: E thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Pink. Që kur ishte e vogël, prindrit nisën të shfaqnin probleme të mëdha në martesën e tyre dhe para se Pink të mbushte 10 vjeç, ata u divorcuan. Në intervistë për VH1 ajo shprehur: "Shtëpia ime ishte si një fush betejë e luftës së dytë botërore. Prindrit e mi e urrenin njëri tjetrin kaq shumë, e megjithatë, edhe pse e vogël, unë që në atë kohë kuptoja diferencën dhe kuptimin e divorcit dhe martesës."

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futboll, o dhe radio. 100% i realizueshëm.

0: Ora 20:31.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink. Përveç pasionit për muzikën që e vogël, Pink kishte edhe një tjetër talent, gjimnastikën, që ndoqi për 8 vite rresht. Madje më vonë, gjatë intervistës u shprese para ëndrës për të bërë këngëtare, ajo dëshironte të bëhej një gjimnaste olimpike. Sot shquhet për stilin e saj, sepse ka gërshetuar më së miri këto dy ëndra, duke kënduar e performuar në ajër. Ajo dhuron fansave spektakël të vërtet, me akrobacitë të shumta në interpretimet e saj live.

0: Një tjetër emocion me Pink ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Gotta get up and try, try, try. E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.
0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo

0: Ikë dhe ju, a? E më mirë e kalofë si bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët, fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
0: Makina çfarë?
1: Jo, thash se mos makina.
0: A si bëhet fjalë më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 21:01.
1: Sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: Elsi Waikiki.
7: Kur dhimbja e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
9: Du më pa Champions-in. Po ku më e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: De La Liga-n po desha.
13: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do. Veshën tring.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.
16: Çfarë brezi që po rritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube. Club FM

0: Ora 21:30.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Dua diçka më moderne në jetën time.
3: Ndrysho bankën.
2: Un po flisja për burrin.
3: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
2: Po ka 20 vite i njëjti.
3: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë nuk po kërkon divorc.
2: E se bankat të gjitha njësoj janë.
3: Shifet gjeti një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digitale. Llogarinë hap online, në pak çaste. Kartën e merë me një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ki gjithmonë me vete.
2: Do me thënë, gjeti është modern, meti është klasik.
3: Fix! Gjeti për bankën, meti për shpinë.
2: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069 80 53 888.

thash një politikani, mos fol brocullas se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që vo.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

0: vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
0: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo është tjetër.
1: La meraviglia di questa stagione.
0: Në për stacione.
1: Dere.
2: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
3: Kafe Bourbon, magjika emocione.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Ora 22.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 23 e 1 minut.
1: Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

A dini kundër shë burrat nga gratë përsa i përket muhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

0: Le bonheur, il est là, il est là.
1: Mandaloj një policje.
2: A di zoti shofer se limiti këtu është 50 km në orë?
1: 50 km? A, jo, nuk duat shkoj kaq larg, i thash. Club FM, Kape Radion. I wanna do bad.

0: Këtë verë kam mësuar një gjë të re në plazh. Gjumë në çdo orë. Mund ta bëj këtë sport me sëmbyllur.
1: Club FM, Club Era.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM.

0: Kom shë e ime unda dhe nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

Adonit ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tënd.

radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radion.